0: radio tchad karto jina jogara do do gremi to kara kondu sa saram da sila fia gonto kula kara do misan le nay jue bar ko tol do jo do jo greg misan kan kara sangro sa gremi ko je tarje do beta ko je mbati a ko je paji a ko je mberji ne je laidin ganga ke kare kare sad kar ge jine karama korgol kar jine jogani do dro munda tarje do beti tur mbatal si makilambiside dan paji ge technicien dem tos do na din do re mbatal si rigobert agidi tos do na mbatal si jimta law may jimta roger unda kame ko kula jeti mato dan do balum terum gais ko ka je kilometer mu le dine ji ta ko pag do tar
1: wakan tango kom
2: wala
1: ta ko dina honi